0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska. Best FM.
0: Tole je frišno.
4: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
0: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
5: Vreme.
6: Dobro jutro. Danes nas čaka mal manj sonca, več oblakov, popoldne bo tudi kakšna ploha, da mal ohladijo zrače.
5: Promet.
6: Vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Vrhnika in Dragomer tam previdno. Zaprt je tudi vozni pas na gorenski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, prav tako zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji v tem trenutku že na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa en radar imamo. Oziroma policijsko kontrolo, ta vas čaka v Horjulu na stari cesti. Srečno pot!
3: Best FM.
5: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, radni narode. Sreda, 8. juli. Zanimivo, kako polet dnevi minevajo, kada ima dan sam par ur. Tem pozim pa se kazalci ne premaknejo, pa ne premaknejo, ne. Zgodje, oblačno bo danes. Jaz pravim, sreda, ne? Najbolj beden dan v tednu in vreme se z mano danes kar strinja. Ampak, ali sva zmatrana, ali pa spočita, treba izkoristi dan, pa ga deva začeti tako, ka se zagre. Za dušo. Dobro jutro.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Zelo simpatičen, s fantastičnim glasom. Imir Đulović je bil tole. Dobro jutro, 11. imamo čez 6. zjutraj in na naših cestah že nekaj težav.
1: Promet.
0: Vozilo v okvari stoji na Primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vržnika in Dragomer, tam previdno. Zaprt je tudi vozni pas Gorenjske avtoceste smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi vozila v okvari, pred oviro je že nastal zastoj. Zastoj tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa eno zgodno policijsko kontrolo imamo. Ta vas čaka v Horjulu na stari cesti, tam mičkam bolj počas. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, 051-806-806 je naša telefonska številka. Lahko nam napišete SMS, klic ali pa sporočite kar preko Vibra.

V 80-ih in 90-ih je bila najbolj prodajena glasbenica na estradi in pa nekaj, kar mnogi ne vedo, Dragana je tudi soustanoviteljica zelo znanega programa, ob katerem se je ponovadi pucalo ob nedeljah, DM Sat. Dobro jutro. Ej, tole naj očaka v nadaljevanju.

0: Mal starejša, ampak komadke je v bistvu dva prijatelja dvignu na najvišjo raven slave v glasbi. Džala brat, Boba Koreli in pa Cobi. Ona je, ostan z mano.
1: Jaz sem Džela Ramović.
2: Jaz sem Darko Lazić.
3: Osman Hazić.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Prišna muzika.
6: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savrazom.
5: To je tvoja best party muzika.
7: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna party.

0: vreme.
1: Sreda bo bolj oblačna, mal se bo zjasnil, ampak naj vseeno čakajo popoldne padavine, ki bodo mal ohladile ozračje, vseeno pa temperature tja do okoli 27.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi vozila v okvari, predoviro je zastoj, pravte, da se tam zamudite dobrih 20 minut, v vseh zastojih pa prosim ne pozabiti seveda na reševalni pas. Jutreni zastoj je v tem trenutku tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na drugih cestah pa zaenkrat kar gre. Če pa karkoli opazite, nič 51 806 806, srečno pot!
0: Best FM,
2: best poletje,
3: lepo da si z nami,
4: začenja se.

Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj, ura, ko je kava, ker nujen del rutine, ne? Zdaj, jaz zase mislim, da sem kar jutranji tip človeka, veliko lažje funkcioniramo ob takih urah kot popoldanskih. Verjamem pa, da nismo vsi enaki in eni rabite malo več pomoči, da zaženete motorje, drugi malo manj. Ampak skupaj seveda gre lažje. Deva radio, mička bolj na glas, seco nadaljujeva, didule, malo pojačava ritme, malo da se tudi podružva, lahko pa mi na nič pet ena 806 806 poveš, kje si, da vidimo, kdo je že po konc, kdo še ni po konc in pa kaj se želite to jutro slišati. Zdaj pa, ceca.

0: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: To je tvoja narodna muzika.

0: na Marsa. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Portap, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, Brousi.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, želim Darija Štranstisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović danes predsednik državnega zbora v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo z različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos.
4: Vreme.
5: Jutro bolj oblačno, pa tudi počasno, tudi dan bo tak bolj oblačen z nekaj mal sončka in pa povodanskimi plohami, da nas mal osvežijo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
5: Vozilo v okvari so odstranili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, a zastoj ostaja, ampak se krajša. Jutranji zastoji tudi na Štajerki od Krtine na Primorki od Dragomera vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih se veva ne smeva pozabiti na reševalni pas. In pa nekaj radarjev. Prvi je v Metliki nasproti Top doma, radar v Škatli ves čaka na primorski avtocesti med Kozino in Divačo smer Ljubljana, radar na Stojalu pa je v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, tam počasi, srečno pot.
0: Best FM, best poletje,
7: lepo da si

0: Dobro jutro.
1: Jutro je, dobro jutro, 7.2 minutki, sreda 8. juli. Zdaj, tako kot vsako jutro na naših cestah, nič kaj preveč fino. Prej bi se čudili, da ne bilo zastojev, kot da so, ne, ampak tudi v zastojih se imamo lahko fajne. Pisala mi je Tisa na nič petena 806 806. Dobro jutro, bi lahko komad od Nedelka Bajč Baje Ljubavnik na duge staze. Komad posvečam vsem, ki ste oziroma smo v gužvi. Pozdravček, Tisa. Ja, če niste zbujeni, zdaj sigurno boste, ne. Tale gre do duše.

0: Glasba, ki bo trajala še generacije in generacije. Halid Bešlič, 12 minut še 7 zjutraj. Če ste po koncu, verjetno niste na dopustu, ampak na poti v službo in na tej poti imava neki ovir.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti na relaciji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, tam ste povedali, da se zamudite dobrih 15 minut. In pa previdno, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Mava še nekaj radarjev? Prvi je v Metliki nasproti Top doma, radar v škatli vas čaka na primorski avtocesti med Kozino in Divačo smer Ljubljana. Radar na stojalu tudi v Stari Lipi na cesti Črnomer, Vinica in pa Aleksandra sporoča radar na začetku del pri Postojni v smeri Ljubljane, tako da tam mičkam bolj počas. Če najdete še kaj, nič 51 806 806, drugač pa srečno pot, mirno glavo pa radio na glas. Tole je Breskvica na Bestu.

0: Dama, ki je zelo znana po tem, da veliko vloži v humanitarne stvari. Znana je tudi po tem, da je svojo publiko zelo povezana. Ma svojo modno linijo oblačil in sem pa kaj na TikToku deli kakšen svoj recept. Ne bi se pa z njo kaj preveč kregala, ker je sama rekla, da se ona v neke drame ne spušča. Ona spušča samo tožbe. Neću kući nikad zora zvane, hoću ovo veče na te nane. Dara, recimo, je bila njena zelo, zelo, zelo dobra kolegica, do trenutka, ko se je Darči prvič ženila in je seka ni prišla na poroko. 20. imamo čez 7. Dobro jutro, Nadja sem z vami in za vas imam same best hite za tole best jutro. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Čist prišli.

0: Danes na nebu več oblačnosti, kakšen žark sonca, pa popoldne ne smeva pozabiti na marelo in pa kakšno perilo na terasah, ker bodo plohe. Kar se pa tiče temperatur, poletne tam med 27 in 30 stopinj Celzija.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji v tem trenutku samo na Štajerske avtoceste in sicer na relacijah med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj radarjev. Prvi je v Metliki nasproti Top doma, radar v Škatli pa vas čaka na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo smer Ljubljana, radar pa še v Orehovici pri Izlakah. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, prijatelji. Dve minutki čez pol osmo zjutraj. Nisem pozabila, za vas imam zaston mesečne karte za fitness. Samo stanite z mano, ker jih delim že zelo v kratkem. Še prej pa... Poletje je, oba sva bolj na chill, ne rabra se preveč oblačati, kakšna kratka majica, japonkice ali pa kakšna mini suknja.

0: Fancy 101, 15 do 8 zjutraj, s tabo sem Nadja, dobro jutro. Zdaj, jaz sem velik del svojega življenja posvetila športu, sprva rokometu, kasneje pa fitnessu, ampak eno vadbo sem si pa vedno želela probati.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Zumba. Ja, nikoli v življenju nisem bila na zumbi, ne? In res imam tako ful veliko željo. Ker kakor sem slišala, kakor so mi ljudje rekli, je to najbolj zabavna vadba, kar jih je. Na no, fitness centru BIT so veliki ne samo v fitnessu, ampak tudi na vodenih vadbah. Teh je kar 16 različnih in evo, ena izmed njih. Ha, na ključ je tudi zumba, ne? Zdaj, osnova zumbe je glasba, ki vsebuje te v glavnem vroče latino ritme. Koreografije so zasnovane po principu intervalnega treninga, torej porabamo več kalorij, malo zgubiva maščobe in tako dalje in tako dalje. Poseben poudarek je seveda na mišičnih skupinah, kot so noge, zadnica, roke, trebuh, pa seveda najpomembnejša naša mišica, mišica srca. Zdaj, ko malo pomislim, nekakšna Teja Tairovič se mi zdi, da bi bila ful dobra oziroma vrhunska v tej vadbi, njeni boki se kar sami tako premikajo, ne? No, nam, ki smo pa šele začetniki, nam pa pri tem pomaga inštruktor Zumbe Kelly, da nas malo zmatra, ampak seveda vse skupaj na zabaven način. No, mi ta teden delimo mesečne karte za fitness center BIT, ki ti omogočajo tudi dostop do teh vodenih vadb, da greva lahko skupaj mogoče probati zumbo, če si za. Pravila pa že poznava. Poslušava besta, pa ga slišva signal fitness centra BIT, se prijava na 051-806-806, sključno besedo BIT in svojimi podatki. Da skupaj postaneva del fitness center BIT community.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: To je tvoja Best Martimuska.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo Vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora.
6: Vreme.
7: Če bi imela magično palčko, bi nama pričarala kaj več sonca, ker je tudi dan veliko potem lažje štartati, če je vreme simpatično. Naj bo danes čaka predvsem oblačno vreme, sem pa kaj kakšen žarek sonca, pa popoldne tudi plohe.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet.
7: Zastoji še vedno vztrajajo na štajerski avtocesti, in sicer med slovenskimi Konicami in predorom Golorebrom ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj radarjev v tem trenutku. Sivkedi vas čaka v Orehovici pri Izlakah, ta meri v obe smeri. Radar tudi na koncu Laurice nasproti Nereda, smer Ljubljana, upam, da sem prav rekla. Radar pa tudi v Ljubljani na štajerski prikrožišču za Nove Žale, smer Center. Srečno pot!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Best FM.
12: Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
15: Best jutro.
16: Za dobro jutro.
17: Jutro je.
18: Dobro jutro.
7: Sreda je danes in če bi bila magioničar, bi zbrisala vse srede v letu. Dobro jutro, sredina tedna, mal že zmatrana, ampak pred nama je še kar nekaj dela in izzivov. Razen seveda, če že poležavate kje na plaži, ne, pol uživate za vse nas, ki moramo delati. Tole Best FM, greva midva naprej z najnim Best jutrom. No.

0: svakako te... Simpatičan duet, da mičkano miri naše ritme, Adi Šoše in Senida, Čista ljubav. Dobro jutro, želimo vsem, 14. imamo čez 8. zjutraj, kako gre kaj vsem, ki ste trenutno za volanom?
1: Promet.
0: Ja, zastoji samo na štajerski avtocesti v tem trenutku, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebrom ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na drugih cestah zaenkrat ni težav oziroma jih niste sporočili, imamo pa nekaj radarjev. Prvi je v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, Sivkendi Vščanka v Orehovici pri Izlakah, ta meri v obe smeri. Radar tudi v Ljubljani na Štajerski pri krožišču za Nove Žale smer Center in pa radar imamo na Laurici nasproti avtobralnice smer Ljubljana. Če najdete še kakšnega, nič 51 806 806, drugač pa uživajte v vožnji. Srečno pot in pa seveda radio na glas. Simpatičen duet, Dejan Matič in Stoja, mal za dušo, muzika.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

Najbolj zabavno vprašanje, ki ga lahko dobije bivši par, je seveda, a sta lahko po koncu zveze še parjatla. Zdaj eni bi rekli ja, eni ne. Heni in Mahrina pa sta na to vprašanje odgovorila kar z duetom. Duet, ki se je zgodil po koncu njune zveze. 8.30, tole je Best FM, Nadja sem z vami in pevc, ki mene osebno prvi spomne na poletje, je definitivno on.

0: Kaj pa sva že pri poletju? Vsak dan na Bestu med 6 in 8 zvečer pripravljamo Summer Playlisto. Zakaj to pomeni? Ja, da nam kadarkoli lahko napišeš tvoj predlog za našo Summer Playlisto, poveš, kdo si, iz kje si in kjer komad predlagaš. In pa si v bistvu naš DJ, ne? Nič bedena, 806 806 svoje predloge lahko javite na SMS, na Viber ali nas pa kar pokličete, kakor vam je lažje. Mi pa kar nadaljujemo z našim Best jutrom Grše in mama mi je v kratkem na Bestu. Še prej pa... Dobro, poslušaj to.
1: Fitness Center Big Door je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pizza da te ka.
4: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM. Jer ti si tako, tako, da, da, da. Narodna muzika.
9: Prezad, ali za sebe ne znam, prezad.
8: Narodna. Čist frišna.

0: Željko Samarčič pogleda v nebo.
1: Vreme.
0: Če pogledava čez okno, lahko vidva, da je danes bolj žalostno, bolj počasno vreme. Pravijo, da se nam bo zjasnil, ampak ne za dolg, ker naj tudi pozno popoldne čakajo plohe.
1: Promet.
0: Zastoji v tem trenutku samo na Štajerki, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebrom ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. In pa ogromno radarjev. Radar imamo v Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu, cona je tam 30, bela Fiat Panda vas čaka na dolu pri Borovnici pri Merlaku, radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, enega imamo v Mednem pri Drive-in Coffee-u smer Ljubljana, radar na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana, radar tudi v Ljubljani na Štajerski pri krožišču za Nove Žale smer Center. Tako da, povsod počas, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno pot. Best FM.

0: Kuščević.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, minutka čez pol deveto zjutraj. Prva kavica je bila taka malo bolj za pogum, druga, ki pa pride, je pa za razmišljanje. Še enkrat dobro jutro, dragi moji. Poletje teče kot po tekočem traku. 8. julij je že, noro. Tako da morava izkoristiti red vsak dan, da se spošijeva, da uživava in seveda kako boljš kot z glasbo. Tala je ena bolj frišnih. Andreana Čekić, Spavaj, sreče moja. Uživaj.

0: Darko Lazič je bil tole 15 do 9 zjutraj. Zdaj en nov trač v povezavi z njim se je pojavil v medijih in sicer včeraj so aretirali damo, ki je letos nastopala v šovu Gospodin Savršen in spekulira se, da je v tistem času bila z Lazičem. Zdaj je to ona rekla, ne vemo. Darko pa se je seveda tako javil, prav da dame sploh ne pozna. Njej so pa odredili pripor enega meseca. Tole je Best FM, mi kar nadaljujemo z Best Musko, z Best Energijo, s kakšnim dobrim tračom in pa našo kraljico, Dragana Mirković. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal.
4: Vreme. Vreme v naši Sloveniji tako sredino, počasno oblačno, s časom se bo zjasnil, pa kuku bo tudi kakšen žark sonca, naj pa popoldne čakajo tudi plohe, tako da danes dobimo vse, sam snega ne.
5: Grand Casino Mons, nogometna vročica in 3300 evrov, če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons, stavi na svojega favorita.
4: Promet. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa še vedno ogromno kontrol. Radar v Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu, tam počas, ker je cona 30. Bela Fiat Panda vas čaka na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Eno imamo v Medvodah na Glancu pri elektrarni smer Kran. Radar tudi v Medvodah pri Drive-inu smer Ljubljana in pa enega imamo na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
6: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je.
7: Dobro jutro.
4: Zdravko Čolić je en prvih, zaradi katerega so dame na udar metale modrčke, spodne perilo, muskakale pod hotelsko sobo in tako dalje in tako dalje. V tistem obdobju radi rečemo tudi čolomanija. Drugač pa je študiral ekonomijo, no 50 let glasbene kariere kasneje pa v bistvu še vedno polni dvorane in damam obrača poglede. 9 in 2 minutki imava na bestu, dobar dan želim vsem, čas je za našo čolomanijo.

Oba, Sanja Đorđević na Besu 12, imamo čez 9. Dobar dan, želim vsem, kakšno je trenutno stanje na naših cestah. Promet. Še vedno nekaj težav na Štajerki, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na drugih cestah zaenkrat brez večjih težav, imamo pa nekaj radarjev. Radar vas čaka na cesti Šempeter-Polzela, enega imamo v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi, radar tudi v Trboljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu, tam počas, ker je cona 30, bela Fiat Panda vas čaka na dolu pri Borovnici pri Merlaku in pa radar tudi v Medvodah pri Drajvino smer Ljubljana. Če opazite še kaj, 051 806 806, srečno, varno v družbi Besmuske.

0: Cica 9 do pol desete. Dobro jutro, dobar dan, želim vsem, Nadja sem z vami. In a mi verjamaš, ko ti rečem, da cel teden na Bestu delimo za ston mesečne karte za fitness center Bit? Ker je čist res. Vsako jutro, vsako popovdne do petka delimo karte, pa deva kar poklicati Sanjo pa preveriti, kje je trenutno, pa če si želi mesečno karto.
1: Fitness center Bit.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Sanja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Nadja, na tej strani z Best FM-a kličem, kako si kaj tole sredo?
3: O, živjo, Sanja, pri telefonu. Jaz sem pa trenutno v Radovljici, ker sem pri stranki. Tako da, službeno, imam čestilni servis, tako da imam dva muska za zrikat, malo za zrikat, malo za spravit.
0: Oh, super.
3: In je čist super, da.
0: Super, top. Ej, Sanja, povej ti men, ti si se prijavila za fitness center ja. Bit karto. Povej ja. Mi, a si ti mogoče bolj tip človeka za fitness ali kakšne vodene vadbe, kaj ti mogoče bolj leži?
3: Zdaj, glede na to, da imam fitness sada, tako, je lahko malo monoton kdaj, ne? To vsi vemo, ker smo bliže v džimu, tako da so vodene vadbe za popestritev super, ampak če bi mi pa tako vprašal, je pa džim v srcu, vodene vadbe za dušo.
0: A pa mava mogoče kakšno vodeno vadbo, ko bi si jo ful želele probat? Ker ne vem, recimo jaz nikoli nisem bila na zumbi, pa bi ful šla na zumbo.
3: Sem slišala, ja, sem slišala, da nisi bila. Zdaj za zumbo, jaz ne vem, če sem toliko za te plesne ritme. Nisem probala, tako da ne bom čist nič bila pametna. Sem pa full open, kar se tega tiče.
0: No top, zatega, ker drugače v fitness centru Bit imajo 16 različnih vodenih vadb, full ene izbire.
3: Okay.
0: Ker jaz te v bistvu kličem, da ti povem, da si osvojila mesečno karto za fitness centru Bit. Iskrene čestitke!
3: Oh, hudo, hvala, hvala, hvala. Joj, kak lepo popestren dan. Ful hvala.
0: Iskreni čestitke, Sanja.
3: Super.
0: Jaz ti želim en fantastičen, fantastičen dan danes.
3: Odlično, odlično. Je že narejen, tako da to je to. Ful hvala, itak te da best, tako da hvala še enkrat.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bolj oblačno, popoldne tudi kakšna ploha in pa temperature okoli 27. Že jutri pa bova spet dobila kar nekaj vitamina D, ker naj jo čaka jasen, sončen četrtek.
0: Promet.
1: Trenutni zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Stojite tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, pokličte, napište, srečno pot.
0: Best FM, best poletje. Lepo da si z

Minutka imamo čez pol deseto. Dobar dan želim vsem. Počas se približujemo koncu Bes jutra. Ostan z mano, ker še pred koncem pogledava, kdo je postal zmagovalec včerajšnjega Bes fajta. Še prej pa samo za tebe, Rasta in Saint.

0: Staj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: soare.
1: Krishna, Krishna.
2: In več muzike za poletne užitke.
3: To je Best FM.
4: Best FM. Best poletje.

0: Šaban je v tej Tajirovič na šovu Zvezde Granda videl uno neki, ne? Je ponudil sodelovanje in lej našo Tejo Dons, našo zvezdico. Tole je Best FM, počasi zaključujemo Best jutro, še prej pa... Best fight! Poglejmo včerajšnji Best Fight s Bobanom Rajovičem. Zdaj naš Boban zelo rad zahaja v naš studio. Dobro se počuti v Sloveniji, rad ima nas Slovence in pa tudi njegova glasba je posebna. Posebna že zato, ker Boban ni imel večjih produkcij, da ga porinejo med zvezde, bom rekla. On je sam sebe naredil. No, dva komada, Crna Lala in Špartanac, vi pa ste zglasovali zmagovalca.
1: Ja, no, jaz vam rada Bobana Rajoviča, ne? On je res eden najbolj veselih, energičnih ljudi, kar jih poznam, ne? In vsi njegovi komadi so res cool. Danes smo pa z Bojano z razlogom zbrali tega, ker nama je obema ful všeč in je ful energičen. Tudi Crna Lala je fantastična, ne? Ampak končni rezultat je 60-40. Vi ste zbrali in Bojana, iskrene čestitke.

0: Opa, iskrene čestitke Bojana in pa seveda za vse Špartance, ki ste z nami na Bestu, Boban v celoti. Jaz pa vsem želim fantastičen dan in pa seveda ostanite v družbi Bestmuske še naprej. Srečno!
1: Best Boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM.
3: Fitness Center Beat.
4: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Narodna muzika.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112.
4: Vreme.
5: Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
7: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
8: Celo poletje, sama best muzika.
7: Brez pauze.
8: Na

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambientu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Best poletna osvežitev. Best poletje.
6: Best muzika.
5: To je moja. Best muzika.
7: Od 10 do 2.
6: Samo na Best FM.
8: Pa kaj češ lepšega?

0: Vreme.
1: Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjankovom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
4: Sama best muska.
5: Celo poletje, best poletje.
4: Od desetih do dveh.
6: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
7: Brez prekinitve.

0: Frizuroiščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Hej, lepo, da si z nami. Začenja se
5: pol ure non-stop muska. Brez pa.

0: Krišna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe, in kranz apit, kol per kapli stol kol.
2: Gremo v hribe, prosi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. V Štajersko prestolnico, ki se po novem ponaša z zlatim znakom Slovenija Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
0: Vreme.
3: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno še na Primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
6: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
7: Oh, poletje!
8: Čas za več tvoje best muske.
9: Celo poletje sama best muska.
7: Brez pauze.
9: Na B

Smačna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.
3: Tu sem

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delajo malce, pa mu pico naročil.
8: A. Pica, da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Jože Požen, mi smo pripravljen!
12: Ves poletje!
13: Celo poletje!
14: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noč v Bangkok, najprej na nju smo pod Balmama.
13: Od 10 do 2.

0: Vreme.
1: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno še na Primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
2: Sama best muska.
3: Celo poletje, best poletje.
2: Od desetih do dveh.
4: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo... Best FM.
0: Bez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Спящий бре.
1: Етектум.
2: Усе, кар потребує ваша стриха. Псс, ще нікай. Чи іщеш нову службу? Обіщи etectum.si.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Best FM. Novice.
5: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112. Nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
4: Vreme.
5: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa še predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
4: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jutrišnja muzika. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
2: Promet.
3: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa še predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
3: Priznam, znašel se zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
2: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta, po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov.
1: Vreme.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
2: Ta hip beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, strpno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti, previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
5: Celo poletje, brez prestanka.
6: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Ta hip beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, strpno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti, previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
4: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
5: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu, ne diraj mi vino, nek me opije.
6: Best poletje, celo poletje,
7: sama,
6: best muska,
8: brez prekinitve.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako no šuma disco.
3: A si ti?

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe in kranzapi,
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Poslanec Resnice Boris Mijič se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
5: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
4: Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Brtokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil policijsko vozilo.
6: Vreme.
7: Popoldne se bo načeloma zjasnilo, ob morju lahko pride še do kakšne plohe, bo pa kljub rahlim nevšečnostim 32 stopinj. Jutri tudi načeloma jasno, temperatura enaka današnje.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi prometne nesreče tam previdno in počasi. In pa, kaj se je še zgodilo?
10: Pozdravljeni, Sandra tukaj. Na primorski avtocesti na Vrhniškem klancu na tretjem počasnem pasu ustavljeno vozilo. Možnost naleta.
7: Najlepša hvala, Sandra, to je v smeri Kopra. Sicer pa stojimo trenutno na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, tudi proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Kako je z radarji v tem trenutku? V kotu nad Semičem ga imamo, pa si v Kedje v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi smer Litija in pa radar na stojalu na Lavrici v smeri Ljubljane. Srečno pot vsem!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
12: Best FM, nas te res tok fajn.
13: Kraljice, aj ljubite,
7: brat.
12: Best FM.
7: Ja, pol so dala čez, pol naju še čaka. Če me nekdo vpraša, največja magija se zgodi prav ob sredah. Zakaj? Ja, če dan začneš oziroma nadaljuješ z dobro voljo, potem bo preostanek tedna minil v trenu oka. Forca z Gršem v današnje best popoldne, da naju ogreje in priprav na fantastično the best musko, ki naju danes čaka. Dobar dan, pa kjerkol že si v tem trenutku.

0: Rasta in pa Kavali, 13 minut čez drugo na Vestu. Ja, tak poletni komata, ni. Sicer dopust sem približuje, jaz moram priznati, da leto sem mal bolj pripravljena za kopalke, kot sem bila lani, ne? Sem se pa odločila zdaj, da bi mogoče dodala še kakšno vadbo v svoj urnik, ne? Se veš, da spoznam še kakšne simpatične dame, mogoče gospodiče, in dobim dodatno motivacijo.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Ja, in vse to je možno v fitness centru biti, ogromno vodenih vadb imajo tudi. Čez poletje največ med vsemi fitnessi v Ljubljani in to kar 5 ur na dan. Zdaj, jaz ti zrihtam mesečno karto, vse veš, da se malo podružiš, spoznaš nove ljudi, malo potreniraš, narediš nekaj zase in za svoje telo. In kaj je treba narediti, ko za

0: Fitness Center Bit.
1: Pošljaš SMS na 051-806-806, ključno besedo bit in pa svojimi podatki in pa v bistvu sam počakaš, da te pokličem in to je to, vse je že narejen. Tako da 051-806-806 in pa držim pesti.

0: Hilson, Mandela in Pamiač, Angel, 10 minut do pol tretje na Bestu.
1: Fitness Center Beat.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Staj.

0: Ja je bil en tak lep signal, ne? Nič pet, ena, 806, 806, se veš, kaj moraš narediti. V nadaljevanju Željko Bebek in Japo Kafanama.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohiša Malgaj.si.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Je li se sviđa? Tjela.
1: Vreme. Ja, danes popovdne se bo delno razjasnilo, bo 32 stopinj, jutri načeloma bo jasno ob obali, kje kakšna ploha ali nevihta, ampak temperature pa ravno tako kot danes 32 stopinj.
2: Promet.
1: V tem trenutku je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno in počasi. Zaprt je počasni pas ravno tako na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, v nasprotni smeri stojimo od Stepanja do predora Golo Rebro, pa če se vrnemo na primorsko avtocesto, zastoj v obe smeri pred Postojno. In pa v tem trenutku še na cesti Lesce Bled. Če se kje zataknel, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radarji. V kotu nad Semičem si v Kedje v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi v smeri Litije in pa radar na stojalu na Laurici v smeri Ljubljane. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mas te res tok fajn.
4: Best Olimpije!
3: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Dve minuti, čez pol tretja, dobar dan na tvojem bez popodnevu, pa kjerkoli že si v tem trenutku. Doma, v službi, v gužvi, mogoče tudi v družbi, ne, se veš, sreda je polovica delovnega tedna, počasi se približujemo vikendu. In zdaj le tak dober feeling, ne. Bane Mojičevič prihaja in pa grme trube in da bojo res, res, res grmele, pojače radio, nasmej se in pa ostanu v moji družbi. To je to, gremo si skupaj.

Od 4 do 7, neumorna Dara Bubamara. 18 minuta tretja, neva sem s tabo na bestu. 32 stopin danes, vreme, ja, takole zgleda, ne? Nekaj oblakov je. Sicer načeloma bomo imeli sonce, ampak je pa vsen zelo soparno. In da ti bo malo lažje prežveti in da te malo ohladim.

0: Ja upam, da je edini sneg, ki je možen, Julija. Saša Matič in pa Breskvica, prokmal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
3: Fitness

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

na Party Muska. In več muske za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
0: Mi smo

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi.
4: Vreme.
5: Popoldne bolj jasno kot dopoldne, 32 stopinj bo, jutri ja, delno jasno tudi, mogoče kje kakšna ploha ali nevihta ob morju, sicer pa ravno tako 32 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
4: Promet.
5: Še na naše ceste.
8: Dobar dan, bi samo sporočila, da se je pred Kozino zgodila prometna nesreča proti Ljubljani in da je velika, velika, velika gužva. Lep pozdrav!
5: Hvala lepa za simpatično sporočilo, tam previdno in počasi. Vozilo v okvari ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami. Pa še eno vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Stojimo ravno tako na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje. Tam je tudi obtičalo to vorno vozilo v okvari in pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Na Primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno. Bolj počasi pa, ker je na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor center v obe smeri, radar je v Martjancih pri Moravskih Toplicah pri Črpalki, ker je v Orehovici pri Zlakah in pa radar na Stojalu v Stranjah pri Kamniku v smeri Stahovice. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806.
9: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
9: Best FM, men ste res tok fajn.
10: Best Olimpije!
9: In Nevenka Stepan Neva.
11: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
5: Z veselimi, pozitivnimi in pa poletnimi občutki na naših frekvencah. Dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Nadaljuje vas The Best Playlisto. Sreda je polovica delovnega tedna. Ja, še malo pa bo pričakovan vikend, tako bom rekla. V tem trenutku na imperijatu David Amaro in pa uživam. Tako da čas je, da pojačaš radio in ne pozameš na en širok nasmeh. Pa seveda lahko zapoješ zraven, se to pa že znava na pamet, ni res? No, gremo 3-4.

0: na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Oh, Best FM. Best poletje.
1: Je nika danes tudi v naši družbi v Best popodnevu, piše na nič 51 806 806 in pravi takole: za hudo gužvo pri Dramljah bi katerokoli pesem od Hari Mataharja. Ja, svi moji drumovi, jaz mislim, da je to ale najbolj primerno za tale poletni čas, tako da nika, uživej, upam, da hitr mine.

0: Tako, Harry Matahari, svi moji drumovi, 14 imamo čestretio, dobar dan u Bez popovdnevu. Ja, veš kaj, spet je čas, ne, da nekoga pokličem in da mu podelim mesečno karto za fitness center Bit.
1: Fitness center Bit.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Denis, živjo, Neva tle?
3: Ja, živjo.
0: Živjo, kje te motam, kaj piska, si v avtu?
3: Ja, ne, glih na bankomatu.
0: A ja na bankomatu, a? Let te pare, letiš ti, a?
3: Tako,
0: to nekaj. Tako. Ej, povej mi, eno vprašanje imam zate.
3: Ja.
0: Zakaj bi ti šel v fitness?
3: Ker bi mogel malo začeti hoditi, se malo razmigati.
0: Mogu ja, tako, v smislu, kot moraš razgibati svoje telo, ali imaš kakšne cilje, kaj bi kaj spremenil, naredil tako?
3: Telo, pa cilje, pa... Malo da se ujačati, no, tako bom rekel.
0: Malo se ujačati, biceps, ja, triceps, idemo, pa... leto je, pa to, ne?
3: Ja, pa poletje, pa.
0: Pa poletje, ga greš na dopust, no?
3: Sem že bil, pa še grem, ja, pa konc avgusta.
0: Tako, okej. Okay. Kopalke imaš še lanske, si mogo nove kupiti?
3: Ne, imam še lanske.
0: Imaš še lanske, to je dober znak, veš?
3: Ja, je.
0: Ej, Denis. A imaš ja. Drugač danes dober dan?
3: Lahko bi rekel, da ja, no.
0: No, veš kaj, zdaj bo še boljši. Dobiš mesečno karto za fitness center Bit.
3: Best of fame, hvala, najjači ste, super ste.
0: Pa to je to, Denis, vidiš.
3: Drugač, to je odličen rad.

Halid Bešlić in pa prvi poljubac, ki ga res nikoli ne bova pozabila. 7 minut manjka do pol četrte, prihaja komad, ki si ga največkrat zaželite v Celju. No, pa dejmo danes polepšati tudi Celjanom dan, ne?

0: Sinan Saki, Čimpa, Lepa do bola. Ostanu moj družbi na naših Best frekvenca.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: vreme.
1: Ja, tu pa tam bo iz oblakov pokukal kakšen žark sonca, 32 stopinj bo danes, jutri, ja, podobna situacija, na obali, ja, kakšna kaplja dežja. Nič hudega, vsem bo fino, ker bomo korak bližje vikendu.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Tam je nastal zastoj z mudo okrog 20 minut, če smo tam, naredimo in držimo reševalni pas. Vozilo v akvariju vira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami, pa vozilo v akvariju tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Ko smo že glih pri štajerski avtocesti, stojimo proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro in če se vrnemo na primorsko avtocesto, stojimo v obe smeri pred Postojno. Še vedno ne pozabimo na reševalni pas. In pa bolj počasi kje? Kedi je na bivši hitri cesti pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri, pa v Košarovcih na Goričkem, enega imamo v Martijancih pri Moravskih toplicah pri Črpalki in pa si v Kedi v Orehovici pri Zlakah pri avtoprevozništvu. Srečno in varno pot do cilja.
0: 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Best Olimpije.
2: In Devinka Stepaneva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dobro dan v tvojem best popodnevu. Jaz upam, da imaš fajn sodelavce, sodelavke, svojo lepšo, boljšo polovico in da v tem trenutku piješ kavo. Tako, kaj jaz priznam, pa še ob popodnevih in sem tudi vesela, da nam Getso DJ danes dela družbo. By the way, vsak večer vrti zate musko, tako da upam, da se skupaj z nami družiš na najbolj veselih best poletnih frekvencah. Sicer pa, ej, zdaj le bo caj, da pošljaš svoj komad, nič 51 806 806, karkoli se ti posluša v tem trenutku. Ne vem, za lepši dan, lepše popovdne, sam zato, ker pač rabeš nekaj, da te dvigne, kar koli ti srce poželi, to ti dam, ne? Nič 51 806 806 na našo tajnico, SMS ali pa tudi Viber. No, jaz pa ti zdaj zavrtim tri leta in pa trio Mandili, moja Lelo. Ja, dajmo za pet, no?

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov. Fest prišla muzika. Prvi muzika. Prvi muzika. Mi smo
2: Fest FM.

0: Šta tajem pa seka, Aleksič. 19 minut do četrte, neva ti delam družbo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Za ugužbo ali pa za kamorkoli, kjerkoli že si v tem trenutku, prišla je tajnica na 051-806-806.
3: Neva, zdravo, tukaj Andraž. Jaz bi za svojo drago, ki je najboljša na svetu, Katarino, naročil komad. Ja, bez tebe ne mogu da živim. Hvala, fajn bote.
0: Ja, Andraž, to si pa tako lepo povedal. In če kaj na tem svetu podpiram, je to ljubezen, evo, za tvojo drago, najboljšo na svetu, Katarino. Halit Bešlič, ja, bez tebe ne mogu da živim.

0: sa ako popoludne po šichtu. Stábo u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Imajte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avto-svetek.si.
10: Čist frišno.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Staj.
2: Ja, še vedno pošiljamo SMS-e za Fitness Center Beat za mesečno zastonj karto na 051 806 806, vedno, ko slišiš tale signal, ko si ga zdaj. No, sicer pa sreda je danes in danes je za nekoga poseben dan. Karolina, živjo, kje te motem?
3: Kanapeja delam.
2: Kanapeja delaš, danes imaš 30,
3: to? To je.
2: Kaj pa to? Ja, vse najboljše, Karolina.
3: Ja, najlepša hvala.
2: Povej, kako se kaj počutiš zdaj, kaj je okrogla pa tako?
3: Ja, dober, starejš.
2: Starejš?
3: Ja, kaj ne, vsak let je starejš, ne.
2: To je res, ampak jaz ti, moram ti nekaj povedati. Po 30-tem najboljši life ever.
3: No, super.
2: Definitivno. Karolina, veš kaj, jaz te kličem zato, ker ti bom dala komad.
3: No, super.
2: Tebi za rođen dan bo v redu.
3: Ja, bo, bo.
2: Ok, še naprej lepo deli tele kanapejčke, upam, da boš lepo praznovala danes, pa seveda še enkrat vse najboljše.
3: Najlepše hvala.
2: Ja, no, ni pa Karolina edina, ki danes praznuje. By the way, praznuje tudi od Andreje najboljša sošolka z faksa Adelita. Tako da tudi Adeliti, strani ekipe Best FM-a, želimo vse najboljše. Naj bo današnji dan poseben, dejte ga punce preživeti s svojimi najbližjimi. V tem trenutku pa Šako Polumenta, tebi za rođen dan. No, zaplešete tudi lahko malo, ne?

0: reclame, n-aibă și radio.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
6: Vreme.
7: Jutri bo načeloma sončno ob morju, kakšna kaplja dežja oziroma kakšna ploha ali nevihta, bo pa 32 stopinj.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Tam je zastoj. Zamudimo se 20 minut, naredimo in držimo reševalni pas. Vozilo v okvari ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Potem zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno pa tudi na ljubljanski obvoznici. In pa še radarji. V mislini pri črpalki, enega imamo v Košarovcih na Goričkem, paket je na izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa pri medijskih toplicah. Srečno pot vsem.
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM, men ste res tok fajn.
7: Dve minuti, čez četrto, dober dan v Best popodnevu, nadaljujemo z veliko pozitive in poskočnimi Best komadi. Z nami v Best popodnevu tudi Ivan Donc. Ivan je trenutno na poti iz Maribora v Celje, prav da se vrača iz šihta, da je velikrat trezan, pa da sam zase ne ve v zadnjem času, sicer ne vem, no se je poletje, veš, človek pač lahko dela stvari, pa kam mu pašejo, a ni res Ivan, jaj, seveda da je. Ej, ampak zdaj v tem trenutku bo pasil Sinan Sakić in pa trezan. Tako da pojačaj radio in gremo vsi skupaj.

0: Bonita Teja Tahirović, 12 minut čez četvrto, to je Best popodne tole, dobar dan. Ja, še nekoga sem se odločila, da pokličem. Živjo, Neva tukaj iz Besta.
1: Ej, živjo, Neva.
0: Hej, živjo, koga sem dobila?
1: Sanel.
0: Sanel? Živjo?
1: Ja.
0: Povej mi, kdo danes praznuje rojstni dan?
1: Moj sin.
0: Tvoj sin, kako mu ime?
1: Ja, isto Sanel.
0: Isto, a Sanel Junior je?
1: Sanel Junior, ja.
0: Sanel Junior. Ful, ja, ful dobar. Ok, a kaj mu boš povedal? Povej mu nekim.
1: Pa želim, da je srečan v življenju in da bo tako, kar je, da bo imel uspeh. Star je 15 let in razvimo vošču rojstni dan.
0: Povej mi, kjer komat ima Sanel rad?
1: Pa on ima to tega Cobi.
0: Cobi ima rad?
1: Ja.
0: Pa ajde, bomo dali eno...
1: Ma res je zlata.
0: Ja, Sanel, vse najboljše tudi od tvojega očija Sanela, no, v tem trenutku Cobi in pa moja brača.
2: Cobi? Jesi ti radio?

0: eno tistih komadov, ki pač moraš odpreti šipe in ga dati na vzglas. Džala, brat, Bubo Koreli in pa Blokada. Kratka pauza, tvoja muska. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dragi moji, vi slušate.
8: Чист фришна.

0: vreme.
1: Jutri bo načeloma sončno, ob obali oziroma ob morju kakšna dežna kaplja, mogoče kakšna ploha ali nevihta, po pa v splošnem 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi prometne nesreče. Tam je zastoj, zamudimo se nekje 20 minut. Naredimo in pa držimo seveda reševalni pas. In pa previdno zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino po nesreči, ki so jo že umaknili. Pravijo. Aha, ok, so jo že umaknili. In še od počivališča Studenec do Postojne, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami in pa stoji tudi Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Domžal. V tem trenutku še dva radarja. V Mislinji pri Črpalki in pa Kedje na Izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa pri medijskih toplicah. Srečno pot!
4: 651-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Best Olympia!
5: In ne vem, kaj ste pa neva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
1: Magični Zdravko Čolič ti zdaj lepo lepše popovdne s komadom Pusti, pusti modu. Moram te spomniti, ne, da imamo celotno poletje od 6 do 8 tvojo summer playlisto oziroma komade, ki jih ti zbereš, v bistvu in jih želiš slišati v tem poletju. Tako da lahko pišeš na nič 51-806-806, še boljše, če nas pokličeš in dejansko poveš, kater je tvoj najljubši poletni komad. Torej nič 51-806-806, nadaljujemo naše best popovdne. Dobar dan vsem.
8: Oh!

0: Haris Berković, Impa, Monika, neću više da se krijam. 17 minut do pete, Niva ti delam družbo na Bestu. Še nekdo je z nami danes?
1: Zdravo, sem Dino iz Celja. Ti bi rabil eno želje za mojega sina, ko gremo Celja proti Zagrebu, ortodontu. Pa vas radi slušamo i zdaj pa bi eno željo, toč, od sina na Sakić, neverno.
0: Ja, veš kaj, sreda je, smo na polovici delovnega tedna, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Best popodne je zato, da se imamo dober, da se imamo fino in da uživamo v najboljših best ritmih, tako da z največjim veseljem, Sinan Sakić in pa Južni Vetar, neverna si bila.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, solaserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Strična muska.
1: Narodna muska.
0: Party muska. Staj. To je Best FM.

Frišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kratzapi, Holper Kaplistol Kol.
2: Gremo u hribe, prosim.
3: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Best FM. Novice.
6: Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Se bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih šestih mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Vizitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
7: Vreme.
8: Jutri bo sprva jasno, čez dan kje kakšen oblak, nič hudega ne bom, 29 stopinj bo ob morju do 32.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce.
11: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Promet.
8: Previdno, zaradi vozila v akvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Tam je nastal zastoj mimo Postojne vse do počivališča Studenec, naredimo in držimo reševalni pas. Na Štajerski avtocesti stojimo proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Stoji tudi ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Domžal, pa na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko, zastoj tudi na cesti Lesce Bled. In pa še en radar v tem trenutku, na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Srečno!
13: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
14: Best FM, men ste res tok fajn.
15: Best Olympia!
16: Kraljice,
8: aj ljubite, brat. Best FM je tole, dve minuti čez petom, še na SMS je preletel na nič 5 1 806 806, in če prav razumem, Šar D.O.O. pošilja pozdrave HP skupini. Trenutno pravijo, da so v zastoju na Vrhniki proti Kopru in so imeli eno odlično glasbeno idejo, bom rekla. Tako da v tvojo šesa v tem trenutku kolaps in pa Bosna. Pojači radio, ne pozab na nasmeh. Dobar dan.

0: Pariške kapije Harisa Džinovića. 14 minut čez peto, Best FM je tole. Danes se ful enih stvari dogaja, ne? 8. julij, zgleda, da ful vas praznuje, ful vas je leto starejših, pa se nekaj, da dejmo še nekoga poklicati. Rada, živjo, Neva tle.
1: Ja, pozdravljena, Neva.
0: Kako smo?
1: Pa evo, sedim v avtu, čakam, da me pokličete.
0: evo mene, ovde sem.
1: Tako.
0: Rada, povej, kaj se danes dogaja? En poseben dan je, ne?
1: Moj sin Uroš ima danes rojstni dan, jaz mu želim vse najboljše, najlepše. Svoj 32. rojstni dan, pa če lahko še komad, ne vem, rođendansko.
0: Jaz bi predlagala Miroslava Iliča, ki ima prav rođendansko in je taka poskočna in res lepa, no?
1: Dobro, super.
0: Če si za?
1: Seveda, jaz sem vedno za. Za tebe in za Best FM.
0: Joj, hvala, Rada. A boste danes praznovali?
1: Don glih ne, zato ker njega ni zdaj trenutno doma, s punco sta šla nekam na lepš, ampak pa če bom posnela to, hvala ti, tisočkrat.

0: Baba Andrajović in pa ne vjerujem. 9 minut do pol šeste poslušaš Best FM. A se spomniš, ko sem rekel, da ko slišaš en signal, da pošleš SMS na 051-806-806, sključim besedo bit in pol čakaš na moj klinic?
1: Fitness Center Bit.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806. Staj.

0: In pa sledita tudi Ceca in Vojaš Muškar, če nakomad, ki ga že nekaj cajta nismo slišali, pa naj bo to za vse gospodiče danes v naši družbi na Besto.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske, kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: odličnim komadom na bestu. Na
1: best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen.

0: Vreme.
1: Jutri načeloma jasno, tu pa tam kakšen oblak, bo 29 stopinj ob morju do 32.
0: Promet.
1: Previno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v akvari, predtem pa promet ovira pneumatika na vozišču, kmalo za Višnjo goro. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa pred predorom Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne. Stoji tudi Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal. In pa radarji. Na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico in no, v bistvu sta še dve policijski kontroli, v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in pa Srebrn golf je na Poljani pri Prevaljah. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, men ste res tok fajn.
1: Minuta čez pol šesto v tvojem best popoldnevu, veš kaj, spet je čas za enega Halida Bešliča. Komad, ki ga neki cajta že nisva slišala, pa zdaj mislim, da je popoln trenutek za to. Crna ruža prhaja na besta. Pojačaj radio.

0: začenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča, Milan Živković!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

Magični je Dino Merlin in pa krive karte. 17 minut manjka do 6, Neva, sem na tvoja družba brez popodnevu. Ja, se veš, cajt je, da grem počas domov, ne? 4 ure je bilo kar dost. Jutro spet, no? Jutro spet od 2 do 6. Do takrat upam, da preživiš res izjemno lepo sredo, da se naspiš, da uživaš v družbi s svojimi najljubšimi, svojimi boljšimi, lepšimi polovicami. Se veš, kako gre? In pa seveda, da ostaneš na naših frekvencah, ker sledi tvoja Summer Best playlista. No, za zadnji komad v najini skupni družbi pa Novica Zdravković in pa Splavovi. Ker je fajn. In ker paše v tem trenutku. Ej, slišmo spet jutro. Čau!

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je po noči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.
0: Vreme.
1: Po noči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
0: Promet.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Petje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanjena, im

0: tvoja best summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
8: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poletje po tvoje. Vsako popovdne. Od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Prečasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best FM!

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Hej, a veš ti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo!

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev
3: na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta, gore.

0: Fitness Center Bit.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na nič 51 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alives.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na nič 51 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Poslušaš Bestov poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gor.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.